0: rất Katrina chạy vậy đó.
1: Ờ.
0: Ông giống mát là dạy cần là nuốt
1: Ừ.
0: phân nuốt ông nuốt
1: Dạ.
0: phân nuốt là tí con anh là dạy ông nuốt cần nuốt
1: Ờ.
0: đào nuốt phân nuốt.
1: Gewuks, ik weet het enige niet. Nou verlang ik een petit van Marie Kamp. Oh. Hier is Mabrrr. Voel in Gela.